0: сопля.
1: Да, подальше, если. Полисешь, мол.
0: Грижи шторгов сонтань бува, певнан тащем в погорклу присибергас. Сонтань саксов бува.
2: Акшен шалем, паргулес отвил, тонт ништ мане.
0: Онтань бува, сак.
2: А торцесы попроть, повези, я не совем. Kolčiams vyžas visas kaušas išsiverti.
0: O taks paėm kervis apipis, kad vis buvo per gramį. Pelna verdus graujai buvo. Paskiau paėm vėdras, rinkavo gorklus. Nu ką neišsigaudus, no.